Ing dedane panitia gemar di kasrang sami senengar sang pompi tembangane si deka putar sampun katur pahlawan pengganti dua nggih suk semu niki kata nake sementone karinyantos niki di absen ya yang saya panggil mohon berdiri langsung maju ke